0: ואין הרבה פרללם, זבה סבירה בת המגר, סוכר אנדרוניס כמרקליה.
1: Уж мало сыра.